nyamaze. Ya bana tuna gurbi zabe yore. Ya win na mi lang potane re wa ko ngi nga le be serga. Ya tare ma tuna ya ne ne ra la ko ngaru lo ba la ke.